aldiz bebekak. Kontsultatu oinarriak eta aurkeztu zure proposamen aurriaren 31 arte santotomasbebeka.eus webgunean. Aurten zuk jarriko diozu irudia Santo Tomasi. Animatzen zara?